0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huo ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake Alhamisi tarehe 10 Septemba 2026 kimsingi anasema maaskofu wanakumbusha kwamba wao ni wahudumu wa ushirika ndani ya kanisa na katika ulimwengu mambo leo, kumbe ili kutekeleza vema dhamana hii ya kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu, maaskofu wanapaswa kukaa ndani ya Kristo Yesu, wawe na moyo wa Kristo Yesu mchungaji mwema, waendelee kujikita katika huduma za kichungaji kwa kutambua kwamba huduma hii ni ya upendo, wawe na moyo wa kujali na kuhangaikia kundi la waamini wao. Askofu Lazarus Vitalis Msimbe wa Jimbo Katoliki Morogoro amewataka makatekista nchini Tanzania kutambua ukubwa wa wito wao katika kulilea na kulinda kizazi cha sasa, akikazia kwamba utume wao hauishii katika kufundisha imani pekee, bali unahusisha pia malezi na makuzi ya watoto katika maisha ya kidini, kimaadili na kiimani. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maskofu walioteuliwa na hatimaye kuwekwa wakfu hivi karibuni wanahudhuria majiundo endelevu yaliyoandaliwa na mabaraza ya kipapa ili kupata fursa ya kutambua hali halisi ya maisha na utume wa kanisa la kiulimwengu pamoja na rasilimali zilizopo kwa ajili ya maisha na utume wao wa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika majimbo yao, tayari kujielekeza zaidi katika kujali na kuwajibika barabara kama maaskofu kwa ajili ya utume wa kanisa zima ndani ya kifungo cha umoja na ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro kwa sasa katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Majiundo haya yameandaliwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, sehemu ya uinjilishaji wa awali na makanisa mapya mahalia, pamoja na Baraza la Kipapa kwa ajili ya wakleri na Baraza la Kipapa kwa ajili ya makanisa ya mashariki, pamoja na maaskofu wanaoshiriki katika mafunzo yaliyoandaliwa na Baraza la Kipapa kwa ajili ya maaskofu. Ni katika muktadha huu, kuanzia tarehe 2 Septemba hadi tarehe 10 Septemba 2026, maaskofu 147 walioteuliwa hivi karibuni kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika majimbo yao wanahudhuria majiundo maalumu katika maisha na utume wao kwa kukazia zaidi utume na maisha ya maaskofu, shughuli za kichungaji, liturujia ya kanisa na mchakato wa utamadunisho wa imani, ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, pamoja na kashfa ya nyanya za kijinsia ilivyotikisa maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mzee Manueli Tataye Manning Tagle Senior, ambaye ni baba mzazi wa Kardinali Luis Antonio Tagle, amefariki dunia Dominika tarehe 6 Septemba mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 96. Maisha ya Mzee Manueli na mke wake Milagros Joaquim walikuwa wamejaliwa kupata watoto wawili, Kardinali Luis Tagle na mdogo wake Manuel Junior, na hivi punde tu walikuwa wametoka kusherehekea kumbukizi ya miaka 70 ya ndoa yao hapo tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Ibada ya misa takatifu kwa ajili ya mazishi ya Mzee Manueli imeadhimishwa tarehe 10 Septemba 2026 katika kanisa kuu la Emos, jimbo kuu la Manila nchini Ufilipini. Baba Mtakatifu Leo wa 14, kabla ya hotuba yake kwa maaskofu wapya walioteuliwa na kusimikwa hivi karibuni, aliwaalika wote waliokuwepo ukumbini humo kusali kwa ajili ya kumkumbuka na kumwombea marehemu Mzee Manueli, pamoja na kuifariji familia ya Kardinali Tagle. Taarifa inasema kwamba rambirambi na sadaka iliyopatikana kwenye ibada ya misa takatifu ya mazishi ya Mzee Manueli imepelekwa nchini Nepo ili kusaidia waathirika wa tetemeko la ardhi lililoikumba nchi hiyo hivi karibuni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake Alhamisi tarehe 10 Septemba 2026 kimsingi maaskofu wamekumbushwa kwamba wao ni wahudumu wa ushirika ndani ya kanisa na katika ulimwengu mamboleo. Kumbe ili kutekeleza vema dhamana hii ya kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu, maaskofu wanapaswa kukaa ndani ya Kristo Yesu, wawe na moyo wa Kristo Yesu mchungaji mwema, waendelee kujikita katika huduma za kichungaji kwa kutambua kwamba huduma hii ni ya upendo, wawe na moyo wa kujali na kuhangaikia kundi la waamini wao. Baba Mtakatifu amewapongeza maaskofu hawa kwa kushiriki kwa namna ya pekee udogo kwa kusikiliza, kusali, kuadhimisha fumbo la Ekaristi Takatifu, sanjari na kushirikishana matumaini na ndoto zao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya makanisa yao mahalia, na kwamba wanaitwa kutembea kwa pamoja katika umoja, na kwamba anawaombea watu wote wa Mungu waliowekwa chini ya uongozi wao, na kwamba wao ni wahudumu wa ushirika ndani ya kanisa na katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka maaskofu kwanza kabisa kudumu na Kristo Yesu kwa kutambua kwamba wao kabla kuitwa kuwa maaskofu ni wanafunzi wa Kristo Yesu. Ili kuzungumza juu yake wanahitaji kuwa pamoja na Kristo Yesu ili kuwaongoza watu wake. Lazima kwanza wajiruhusu kuongozwa naye kila siku kama ilivyokuwa kwa mitume wa Kristo Yesu. Huo ndio mpangilio wa Injili, kuwa pamoja na Kristo Yesu na kutoka kwake waweze kutumwa. Hii ni changamoto kwa maaskofu kuthamini daima muda wao wa kukaa pamoja na Kristo Yesu katika fumbo la Ekaristi Takatifu, neno la Mungu, sala na nyakati zile ambazo wanaweza kusimama mbele ya Kristo Yesu wakiwa na moyo mnyenyekevu wa mwanafunzi anayeruhusu kupendwa na Bwana wake, na kwamba hii inapaswa kuwa ni chemchemi ya huduma yao, moyo unaobaki karibu na Kristo Yesu na hivyo kuifanya huduma yao kuwa na utulivu, huru na yenye kuzaa matunda. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jambo la pili ni kuwa na moyo wa Yesu mchungaji mwema, moyo unaomwelekea Baba kikamilifu, na kwa sababu hiyo hiyo unajitoa kabisa kwa ajili ya ndugu zake. Kristo Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hiki ndicho kielelezo na utambulisho wao. Askofu ni mtu anayejifunza siku baada ya siku kuwapenda watu wake, kufahamu furaha na huzuni za kundi lake, kushiriki ndoto zao na kufurahia kuona jumuiya zikikua. Maaskofu watawaweka wakfu mapadre na mashemasi, watakutana na vijana wenye ari, watashuhudia ukarimu wa kimya kimya wa watawa wengi wa misionari wa katekumeni na familia, na watagundua kwa kina zaidi uzuri wa watu wa Mungu. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kuwapenda na kuwathamini watu ambao Kristo Yesu amewakabidhi, wajifunze majina yao, wasikilize hadithi zao, waingie katika nyumba zao wakati wowote wanapoweza na kusali pamoja nao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hasa katika makanisa machanga uwepo wa askofu mara nyingi wasilisha ujumbe mkubwa hata kabla hajasema neno lolote. Ziara, baraka, muda uliotengwa kwa ajili ya padre, kusikiliza familia, mazungumzo na kijana wa kizazi kipya, haya ni matendo madogo madogo, lakini yanaweza kubaki katika moyo wa mtu na maisha yake yote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sifa nyingine ya askofu ni ile ambayo mapokeo huita solicitudo pastoralis, yaani moyo wa kujali na kuhangaikia kundi la waamini. Hii haimaanishi tu kuwa na majukumu mengi, ni jambo la ndani zaidi, ni kuwabeba watu wako moyoni mwako. Hiki ndicho hasa kiini cha ubaba wa askofu, kuwa na moyo mkuu, moyo mpana wa kuwatosheleza wote, kuwabeba watoto wake ndani mwake na kuwawasilisha kwa Kristo Yesu katika sala za kila siku. Na kwa njia maaskofu, watu wa Mungu waonje upole na ubaba wa Mungu.
Na hili anasema linawahusu hasa mapadri. Katika muktadha huu, maaskofu wapende mapadri wao, kila mmoja wao ajione kama baba na kama ndugu. Wasikilizeni, watieni moyo, waombeeni, furahieni mema wanayotenda na muwaunge mkono kwa imani katika huduma yao. Onesheni uangalizi wa pekee kwa wale walio wazee au wagonjwa, wafanyeni wahisi kuwa wana thamani, kwamba kanisa linawashukuru na kwamba askofu hajawasahau kamwe. Wakati mwingine simu, ziara au neno la upendo na faraja kutoka kwako ndilo linalohitajika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Maaskofu watambue kwamba wao ni wahudumu wa upendo wa Amoris Officium, kwani kuhubiri kwao ni tendo la upendo, kama vile kusikiliza, kusali, utambuzi, muda wanaotolea kwa watu na uwepo wao wenyewe ni kielelezo cha matendo ya upendo. Ni upendo wa kichungaji unaomwezesha Kristo Yesu mchungaji mwema kuwafikia watu anaowapenda kupitia maaskofu wake walio wanyenyekevu wa moyo. Maaskofu watambue kwamba wanaishi katika zama za mabadiliko ya haraka na maendeleo makubwa katika teknolojia, mawasiliano na akili unde, ambayo yamefungua fursa ambazo hadi miaka michache iliyopita zisingeweza kufikiriwa hata kidogo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kunako mwaka 2025 Mama Kanisa ameadhimisha jubilei ya matumaini, kwa sababu kanisa limetumwa na Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, ili kutangaza na kushuhudia injili ya wokovu kwa watu wote. Na maaskofu ndio wapokeaji wa kwanza wa agizo hili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani wote wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anaamini kwamba ametoa dira, mwongozo na njia ya kushughulikia changamoto kubwa ya kulinda utu na heshima ya binadamu katika zama za maendeleo makubwa ya teknolojia na akili unde. Baba Mtakatifu anawatia moyo maaskofu kukuza na kudumisha njia za tafakari na mazungumzo katika majimbo yao, ili kuwafunza na kuwaunga mkono wale wanaotaka kujisadaka bila ya kujibakiza katika huduma ya ustarabu wa upendo. Baba Mtakatifu anawataka maaskofu wawe ni maaskofu wenye moyo wa kimisionari, kwani hii ni zawadi ya thamani ambayo Kristo Yesu ameiweka mikononi mwao, zawadi inayoweza kukua na kuwa kubwa zaidi kupitia huduma yao ya uaskofu. Maaskofu wenye moyo wa kimisionari huwa na moyo ulio wazi kwa wote, si kwa wale tu wanaohudhuria parokia zao, bali pia kwa Wakristo wa madhehebu mengine, waamini wa dini mbalimbali, wale wasio na imani yoyote, pamoja na watu wote wenye nia njema. Kuwasikiliza na kuwaheshimu wote hawa, huwajia watu wote kwa ukaribu na kujua, pamoja na kutambua mema yaliyomo ndani ya mioyo ya kila mmoja wao. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anasema kwa ajili yenu mimi ni askofu, pamoja nanyi mimi ni Mkristo. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kutembea pamoja na watu wao, wasali pamoja nao, wasikilize neno la Mungu pamoja nao, na kuadhimisha Ekaristi Takatifu pamoja nao, watafute uso wa Kristo Yesu pamoja nao kila siku. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka watambue kwamba Bwana aliyewaita ni mwaminifu, yeye atawatangulia katika njia zao, atawasindikiza katika safari, na kupitia zawadi ya Roho wake Mtakatifu atawapatia mwanga kila siku. Bikira Maria mama wa kanisa na awalinde daima maaskofu pamoja na watu waliokabidhiwa kwao.
Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Askofu Mkuu Filippo Iannone, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya maaskofu, ameelezea kwa kifupi historia ya sadaka ya Mtakatifu Petro, sadaka ya hiari inayotolewa na waamini moja kwa moja kwa Papa. Jina lake ni ukumbusho wa zawadi ndogo ya yule mjane katika Injili, ishara ya ukarimu unaotoka moyoni badala ya kutokana na wingi wa mali. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Mkuu Samuele Sangali, katibu mwambata wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, ameelezea mfuko wa Ecclesia Sancte ambao ulianzishwa kunako mwaka 1966 kwa kuwashirikisha maaskofu duniani kote katika kutoa mchango maalumu kwa kila mwaka kwa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa watu. Huo ni mfuko unaogharimia ufadhili wa masomo katika chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana na vyuo vyake vitano, pamoja na usafirishaji wa vitabu kwenda seminari kuu katika nchi za kimisionari duniani. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari ni mtandao wenye sura na tamaduni nyingi. Changamoto na mwaliko ni kuhakikisha kwamba imani ya Wakristo inatangazwa na kushuhudiwa sehemu mbalimbali za dunia. Mashirika ya kimisionari ya kipapa ni vyombo vya injili ya huruma na upendo inayotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro. Mihimili ya uinjilishaji inapaswa kuwa karibu zaidi na watu wanaoinjilishwa kadiri ya hali na mazingira yao, pamoja na kuzingatia ufafanuzi wa watu wa Mungu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Padre Tadeus Nowaki, katibu mkuu wa mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari, ameelezea kwa kifupi sifa na asili ya mashirika hayo manne ya kipapa, muungano wa mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari kama ulivyofafanuliwa na Mtakatifu Paulo wa Sita, kama roho ya mashirika hayo manne ya PMS, shirika la Mtakatifu Petro Mtume linalosaidia seminari na nyumba za malezi ya watawa, shirika la Utoto Mtakatifu ambalo kauli yake ni watoto huwasaidia watoto wenzao, na shirika la kueneza imani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa umuhimu wa wito wa makatekista katika maisha na utume wa kanisa, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia liliandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa lililoadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba 2026 jimboni Singida, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa nitume. Askofu Mtsimbe amewataka makatekista kuitikia kwa vitendo wito huo wa utume, akisema wametumwa kwenda kwa familia na jamii kuwahimiza wazazi juu ya umuhimu wa malezi bora ya watoto. Askofu Mtsimbe amesema ubora wa malezi una mchango mkubwa katika kuamua aina ya kizazi kinachojengwa ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Amewataka maaskofu kuwa walinzi wa watoto na kuhakikisha kwamba wanapata mazingira bora na salama katika malezi na makuzi yao. Askofu Mtsimbe ametoa tahadhari kali dhidi ya aina yoyote ya ukatili na unyanyasaji wa watoto, akikazia kwamba mtu anayekabidhiwa jukumu la mtoto anapaswa kuwa mlinzi wake na si chanzo cha madhara. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Stefano Lameki Musomba wa Jimbo Katoliki Bagamoyo na mwenyekiti wa idara ya katekesi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amewataka makatekesi nchini Tanzania kutafakari kwa kina asili ya huduma yao, akikazia kwamba utume wao ni wito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu na si ajira ya kutafuta mshahara. Askofu Musomba ametoa msisitizo huo baada ya misa takatifu ya ufunguzi wa kongamano la makatekista kitaifa lililofanyika Jimbo Katoliki Singida. Amesema katekista, kwa sababu amepewa utume wa kanisa, anapaswa kubaki na wajibu wake wa kufundisha imani Katoliki, maadili Katoliki, na kuyaonesha kwa ushuhuda wa maisha yake. Askofu Musomba amewapongeza viongozi wapya wa Umoja wa Makatekista Taifa waliosimikwa rasmi, akiwataka kutambua kwamba kuchaguliwa kwao ni dhamana ya kulinda na kuimarisha umoja wa makatekista nchini Tanzania. Kanisa letu nalo ni moja, na sisi ni jumuiya moja, tutembee pamoja.
1: Hakuna utume bila mahusiano yaliyobadilishwa kati ya askofu na jumuiya za kitawa, kati ya askofu na sehemu ya watu wa Mungu waliokabidhiwa kwake, kati ya kanisa mahalia, makanisa yaliyo ndani ya eneo moja, na askofu wa Roma. Sheria hiyo hiyo inatumika. Tunasikilizana, tunaelewana, tunabadilishana zawadi. Maandishi yote hayo mawili yanazingatia kile ambacho sinodi imekiita uwajibikaji mwenza uliotofautishwa. Haya ni maneno ya Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sinodi ya maaskofu, yanayoelezea muhtasari wa ripoti ya mwisho wa vikundi viwili vya utafiti zilizochapishwa Jumanne tarehe 8 Septemba 2026. Hizi ni ripoti za mwisho za kundi la utafiti kifungu namba 6 kuhusu marekebisho na katika mtazamo wa sinodi na kimisionari ya hati zinazohusu uhusiano kati ya maaskofu, watu waliowekwa wakfu na jumuiya za kanisa, na sehemu ya pili kuhusu ziara za dilimina ya ripoti ya kundi la utafiti namba 7 kuhusu baadhi ya vipengele vya wajibu na huduma ya askofu, yani vigezo vya kuchagua wagombea wa waskofu, shughuli za kimahakama ya maaskofu, na asili na mwenendo wa ziara za dilimina kutoka katika mtazamo wa sinodi ya kimisionari. Kwa njia hiyo, sehemu ya kwanza ilichapishwa tarehe 5 Mei 2026. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na sekretarieti kuu ya sinodi, ilisema Papa Leo wa 14 aliagiza kwamba ripoti za mwisho zitangazwe kwa umma ili kushiriki na watu wote wa Mungu matunda ya tafakari na utambuzi unaofanywa, na hivyo kutoa maelezo halisi kwa moja ya sifa muhimu za kanisa la kisinodi: uwazi na uwajibikaji. Pia inasisitizwa kwamba maandiko hayo mawili yanaelezea mapendekezo yaliyowasilishwa kwa Baba Mtakatifu mwishoni mwa kazi ya makundi husika. Kwa hivyo si maamuzi ambayo tayari yamechukuliwa, bali ni ishara ambazo Mabaraza husika na sekretarieti kuu ya sinodi wataitwa kutafsiri katika mapendekezo ya utendaji kazi yatakayowasilishwa kwa Baba Mtakatifu. Ripoti ya mwisho ya kundi la utafiti la sita iliandaliwa ili kutoa tafakari za Baba Mtakatifu na mapendekezo ya vitendo kuhusu hitaji la haraka la kuhamasisha uongofu wa kimahusiano miongoni mwa maaskofu, maisha yaliyowekwa wakfu na vyama vya kitume vya kikanisa, vyama vya waamini, harakati za kikanisa na jumuiya mpya. Lengo ni kwenda zaidi ya mbinu za utendaji kazi au za kiharakia kuelekea mahusiano yaliyojengwa juu ya uaminifu, kusikilizana kwa pamoja na kubadilishana zawadi kwa ukarimu. Hii inahusisha kujitolea thabiti kwa mabadiliko ya ndani ya mioyo na mitazamo na ya kimiundo ya lugha, mbinu za nafasi za kukutana. Mapendekezo yameundwa kuzunguka maeneo matatu: mahusiano kati ya maaskofu na maisha yaliyowekwa wakfu, ushirikiano kati ya mabaraza ya maaskofu na umoja wa wakuu wa mashirika ya kitawa, na uhusiano kati ya vyama vya kikanisa na makanisa mahalia. Matokeo yalilinganishwa na kupiaishwa hatua kwa hatua na kufikia kilele katika usanisi wa mwisho uliolenga utendaji.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika eneo la kwanza kundi linapendekeza maendeleo ya vigezo vya kitaalimungu na kisheria vya kutambua idhini ya taasisi mpya, jumuiya ya maisha ya kitume na aina zilizochipuka, uteuzi katika kila jimbo, mjumbe au msaidizi wa waliowekwa wakfu, pamoja na mikutano ya kila mwaka kati ya maaskofu, watu waliowekwa wakfu, na mikutano ya wakuu wa mashirika makuu, na usindikizaji wa sinodi wakati wa mabadiliko magumu zaidi ambayo taasisi nyingi zinapitia, yani miito inayopungua na mgawanyiko wa mali. Kupitia ziara zilizo binafsishwa, nafasi ya mazungumzo na usaidizi wa kiroho, ripoti pia inatoa wito wa mikataba ya lazima au kumbukumbu za uelewa kati ya jimbo na taasisi zinazosimamia utume, malezi, usawa wa kijinsia, malipo na usimamizi wa mali, ikiambatana na kamati za maridhiano, tarehe za mwisho na viashiria vya uwajibikaji. Na kuhusu ushirikiano kati ya mabaraza ya maaskofu na umoja wa wakuu wa mashirika, ripoti inapendekeza kwamba kwanza kabisa ziara za ad limina ziandaliwe kwa pamoja na wote wawili, ili mazungumzo na kiti kitakatifu yaweze kuakisi ukweli wote wa kanisa wa eneo fulani. Pia inapendekeza fursa za udugu kama vile mafungo na jubilei, pamoja na mikutano ya kila mwaka ya sekretarieti kuu husika, ili kukuza maarifa ya pamoja, uundaji wa pamoja, pamoja na maelezo kuhusu sinodi, kanisa na uongozi zitakazotolewa pamoja katika seminari, nyumba za manovisi na vituo vya malezi, na mipango ya kila mwaka ya taaluma mbalimbali katika huduma ya pembezoni. Katika ngazi ya kimuundo, ripoti inatoa wito wa itifaki zilizo wazi zinazosimamia ushirikiano wa kichungaji na rasilimali zinazopatikana, uwepo wa wajumbe wa watawa ndani ya mabaraza ya maaskofu, na uwakilishi kamili wa watu waliowekwa wakfu na watu wa kawaida kati ya vyombo vya kufanyia uamuzi. Kuhusu uhusiano kati ya vyama vya kitume na makanisa maharia, ripoti inatoa wito wa uwazi zaidi, kuanzia vyama vya waamini walei, harakati na jumuiya mpya zinazoungwa mkono na usikilizaji bora wa wasimamizi na maaskofu wenye uwezo wa kutambua changamoto na desturi halisi. Inatoa wito kwa vyama hivyo vya kikanisa kuingizwa kimfumo katika mipango ya kichungaji ya jimbo na vyombo shirikishi kama vile vyombo vya ushauri, mabaraza ya kichungaji na mabaraza ya sinodi, na inapendekeza maendeleo ya mitandao miongoni mwa vyama vya mipango ya pamoja, ugawanaji wa rasilimali na kuhamasisha ukamilishanaji wa karama. Katika eneo la malezi, inapendekeza programu kwa wanachama wa vyama kuhusu uongozi, michakato ya kufanya maamuzi na uhusiano kati ya uhuru na ushirika, malezi kwa waseminari katika wito wa walei, na malezi kwa maaskofu kuhusu sifa zinazowezekana na tofauti za ukweli huu wa kikanisa. Zaidi ya yote, kundi linasisitiza hitaji la mabadiliko ya pamoja ya mawazo yanayokuzwa kupitia kufahamiana kibinafsi na ziara za mara kwa mara. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya pili ya ripoti ya mwisho ya kundi la utafiti la saba, kwa upande mwingine, inatafuta kutoa uelewa mpya na marekebisho ya kiutaratibu ya ziara za kitume kwa mujibu wa katiba ya kitume ya Papa Francisco ya Predicate Evangelium, yani hubirini injili. Ripoti inasisitiza kwamba ziara hiyo haipaswi kushughulikia pekee masuala yanayohusu utawala wa ndani wa kanisa mahalia tu, lakini pia inapaswa kuunga mkono utume ambao jumuiya ya Kikristo imeitwa kutekeleza duniani, na hivyo kuwa chombo cha kuhudumia ubadilishanaji wa kimisionari wa maisha ya kawaida ya kichungaji. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Giovanni Ricciuti, rais wa Pax Christi Italia, anawahimiza wajumbe kuendelea kuragibisha utamaduni wa haki, amani na maridhiano kama ushuhuda unaopata chimbuko lake katika Injili kwa kushuhudia na kumwilishwa katika uhalisia wa maisha, ili hatimaye wahusika waweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa nyumba za amani. Ni katika muktadha wa kumbukizi ya miaka 25 tangu shambulio la kigaidi litokee nchini Marekani, Askofu Mkuu Paul Kukle wa Jimbo kuu la Oklahoma, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani, amewataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujizatite kikamilifu ili waweze kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa amani sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mchakato unaowawezesha binadamu kuitwa watoto wapendwa wa Mungu. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Yesu Kristo mfalme wetu, atawale pote, furaha ya Yesu Kristo itawale pote.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chama cha kitume cha Pax Christi International kilianzishwa rasmi tarehe 13 Machi mwaka 1945 kwa lengo la kuleta upatanisho na maridhiano kati ya wananchi wa Ufaransa na Ujerumani baada ya madhara makubwa ya vita kuu ya pili ya dunia. Kunako mwaka 1952 Papa Leo wa 12 akakitambua rasmi kuwa ni sehemu ya harakati ya kimataifa ya amani ya Kanisa Katoliki. Kazi za Pax Christi International kwa sasa zimeenea sehemu mbalimbali za dunia, zikiragibisha ajenda za haki na amani, utu, heshima na haki msingi za binadamu na utatuzi wa migogoro bila vurugu. Chama hiki kinaamini kwamba amani inawezekana na kwamba mzunguko hatari wa vurugu, vita na ukosefu wa haki unaweza kukomeshwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi ya kikatoliki ya kuzuia vurugu ilianzishwa na mpango wa kikatoliki wa kuzuia vurugu kunako mwaka 2024 na ina makao yake makuu mjini Roma, na kwamba imejitolea kuendeleza jitihada za haki, amani na maridhiano kama utekelezaji wa mafundisho jamii ya Kanisa. Dhamira yake kuu ni kufanya utafiti rasilimali na tajiriba na uzoefu wa msingi wa kutotumia vurugu upatikane zaidi kwa viongozi wa Kanisa, jamii na taasisi mbalimbali duniani kote, na hivyo kupunguza hatari za vita na kuimarisha misingi ya haki, amani na maridhiano. Taasisi ya kikatoliki ya kuzuia vurugu ni kitovu cha mazungumzo yanayoendelea kuhusu kutotumia nguvu, hasa kuhusiana na mchakato wa maadhimisho ya sinodi yanayokazia, pamoja na mambo mengine, utamaduni wa kujadiliana na kusikilizana na hivyo kutenda kwa umoja. Taasisi hii inalenga kuleta uzoefu wa kutotumia vurugu kutoka pembezoni mwa dunia katika majadiliano na watafiti, wanataalimungu na viongozi wa Kanisa. Kumbe mpango wa kikatoliki wa kutotumia nguvu ni mradi wa Pax Christi International unaothibitisha maono na utendaji wa kutotumia nguvu kikamilifu na kwa vitendo kama kiini cha mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki, na unaendelea kujizatiti katika wito wa muda mrefu wa kuponya na kuleta upatanisho kwa watu pamoja na sayari. Mama Kanisa anahitaji mfumo mpya wa uelewa wa amani na ulinzi wa halali wa kutotumia nguvu, na kwamba haipaswi kueleweka kuwa kama ni hali ya kutojali au kama kujiondoa kutoka kwenye jukumu la kuwalinda watu, bali mchakato huu unapaswa kuchukuliwa kama jibu bora na sahihi, na hivyo kuwa ni sehemu ya mwafaka katika ulimwengu unaozidi kukumbwa na migogoro ya silaha na teknolojia mpya za kijeshi. Hayo yamesemwa na Kardinali Charles Charles Maungbo, askofu mkuu wa jimbo kula Yangoni nchini Myanmar, ambaye ametoa wito huo wa kufikiria upya jinsi kanisa linavyoelewa amani na ulinzi halali, wakati akiwahutubia washiriki wa mkutano wa amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha, mabadiliko ya mtazamo yanayoibuka kanisani kuelekea kutotumia nguvu kwa mujibu wa Injili. Mkutano huu umefunguliwa rasmi Jumatano mjini Roma tarehe 9 Septemba na kuhitimishwa Ijumaa tarehe 11 Septemba 2026 kwa kutembelea mji wa Assisi, makao makuu ya Mtakatifu Clara na Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye katika maisha na utume wake alitoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, pamoja na injili ya amani. Kardinali Charles Maungbo ametoa wito wa uwekezaji mkubwa katika diplomasia, haki ya kurejeshwa hali ya kawaida, mitandao ya amani na tahadhari ili iweze kuchukuliwa mapema na kupunguza kasi ya mfumuko wa vita, mbinu ambazo zinaweza kulinda utu, heshima, haki msingi za binadamu, na hivyo kujenga na kudumisha amani sanjali na kuokoa maisha ya binadamu. Amesema ulinzi halali na wa kweli lazima usiwe na silaha katika mbinu zake na uondoe athari zake kwa maisha ya mwanadamu.
3: Mfalme mtukufu atawala pote, mwenye enzi pia na ukuu atawala pote.
2: Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Giovanni Ricciuti, rais wa Pax Christi Italia, anawahimiza wajumbe kuendelea kuragibisha utamaduni wa haki, amani na maridhiano kama ushuhuda unaopata chimbuko lake katika Injili kwa kushuhudiwa na kumwilishwa katika uhalisia wa maisha, ili hatimaye wahusika waweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa nyumba za amani. Katika hali na mazingira kama haya, nyumba hizi zinakuwa ni mahali pa ujenzi wa haki, amani na maridhiano kwa njia majadiliano katika ukweli na uwazi, kwa kutenda kwa haki na kukuza msamaha. Katika muktadha huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaweka washiriki wa mkutano huu wa kwanza wa taasisi hii chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa Kardinali Charles Maungbo anasema kuna haja ya kuondoa dhana ya kutotumia nguvu kutoka kwenye ardhi ya wito wa hiari au wa daraja la pili na kuiweka kuwa ni kiini cha maisha na mafundisho ya Kikatoliki. Akirejea uzoefu wa kanisa nchini Myanmar, Kardinali Maungbo ameelezea watu ambao licha miaka mingi ya migogoro na vita na hatimaye kulazimika kuhama makazi yao, wanaendelea kutangaza kwamba amani inawezekana na kwamba amani ndiyo njia pekee ya kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kutotumia nguvu hakumaanishi kukimbia hatari au kukubali dhuluma, alisema, badala yake ni kukataa kuiga ule uovu wenyewe tunaotaka kutokomeza, aliongeza. Msimamo huu unahitaji ujasiri mkubwa kuliko kutumia silaha kutatua matatizo. Kutotumia nguvu si jambo la waoga. Kardinali Maungbo pia aliunganisha wito wa kutotumia nguvu na ushuhuda wa Injili wa Yesu Kristo pamoja na urithi wa watu kama Mahatma Gandhi na Martin Luther King Jr., akihimiza kanisa kutambua kwamba kujenga amani kunahitaji mabadiliko ya kimfumo na mabadiliko ya ndani ya moyo. Amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha katika jamii haiwezekani bila kuwepo kwa amani inayoondoa silaha za ndani ya nafsi ya mtu, alisema, huku akitoa wito wa kukataa hofu, chuki, vitendo vinavyowavunjia watu heshima, utu wao, haki zao msingi na hamu ya kutaka kulipiza kisasi, mambo ambayo huchochea mzunguko wa vurugu.
3: Amani ya Kristo Yesu itawale pote, upendo wa Kristo utawale.
2: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, imegota miaka 25 tangu shambulio la kigaidi la Septemba 11, 2001 nchini Marekani lilipotokea, ambapo ndege nne za abiria zilizotekwa zilishambulia majengo makuu na kuua watu zaidi ya 2977.
4: Non posso iniziare questa udienza senza esprimere profondo dolore per gli attacchi terroristici che nella giornata di ieri hanno insanguinato l'America.
2: Mtakatifu Yohane Paolo wa Pili katika salamu zake za rambirambi alipenda kuonesha uwepo wake wa karibu na watu wa Mungu nchini Marekani walioguswa na kutikiswa na shambulio hili la kigaidi, kwa kusema kwamba ilikuwa siku ya giza katika historia ya mwanadamu, shambulio la kutisha dhidi ya utu wa binadamu. Akaongeza kusema moyo wa mwanadamu ni shimo refu ambalo wakati mwingine hutokea vitendo vya ukatili usioelezeka. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 wakati wa hija yake akitume nchini Marekani tarehe 20 Aprili 2008 alitembelea na kusali katika eneo la Zero Ground jijini New York Marekani ili kuwaenzi wahanga, na Baba Mtakatifu hakutoa hotuba bali alisali katika ukimya kwa kuwakumbuka na kuwaombea wote waliopoteza maisha pamoja na kuathirika na tukio hilo. Alisali na kusema, e Mungu wa maarifa, tukiwa tumeelemewa na uzito wa janga hili, tunatafuta mwanga na mwongozo wako tunapokabiliana na matukio ya kutisha kama haya. Kisha aliwasha mshumaa kwa ajili ya kuwakumbuka na kuwaombea wahanga waliofariki dunia katika tukio hilo la kigaidi lililoleta mabadiliko makubwa katika historia ya jumuiya ya kimataifa. Miaka 7 baadaye, Baba Mtakatifu Francisco wakati wa hija yake akitume nchini Marekani tarehe 25 Septemba 2015 alitembelea eneo la Zero Ground jijini New York na kuweka shada la maua, na baadaye akapata nafasi ya kukutana na kuzungumza na viongozi wa kanisa na dini mbalimbali nchini Marekani, na akatoa wito kwa waamini wa dini mbalimbali kushirikiana na kushikamana kukuza na kudumisha haki, amani na maridhiano kati ya watu wa mataifa. Mahali hapa pa kifo paligeuka kuwa mahali pa uhai pia. Alisema huu ulikuwa ni wimbo wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, wimbo wa ushindi wa wema dhidi ya uovu, na wa upatanisho na umoja dhidi ya chuki, uhasama na utengano. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa kumbukizi ya miaka 25 tangu shambulio la kigaidi litokee nchini Marekani, Askofu Mkuu Paul Cooley wa jimbo kuu la Oklahoma, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani, amewataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujizatiti kikamilifu ili waweze kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa amani sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mchakato unaowawezesha binadamu kuitwa watoto wapendwa wa Mungu. Na kama taifa la Marekani, wanapenda kutumia muda huu kuwakumbuka na kuwaombea wale wote waliopoteza maisha, ili Mwenyezi Mungu apende kuwafariji na kuwatia shime wanafamilia wote walioguswa na kutikiswa na vitendo hivyo vya kigaidi, bila kuwasahau watu waliojisadaka kwa ajili ya kuwaokoa wengine na katika harakati hizo hata wao wakapoteza maisha. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujitahidi kumfuasa na kumwega Kristo Yesu, mfalme wa amani, ili kwa pamoja watu wote wa Mungu waweze kujenga na kudumisha utamaduni wa amani na udogo wa kibinadamu.

kanisa ili kujichotea neema na baraka katika maisha yao, tayari kuyatakatifuza malimwengo kwa chachu ya tunu msingi za kiinjili. Wakleri wawe mstari wa mbele ili kuhakikisha kwamba waamini walei wanasaidiwa kukua na kukomaa katika maisha na utume wao, ili wawe mstari wa mbele kutangaza na kushuhudia injili ya familia inayofumbatwa katika injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, umoja, ushirika na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Kumbe chama cha kitume cha Wafokolari kilianzishwa na mtumishi wa Mungu Kiara Rubiki kunako tarehe 7 Desemba kunako mwaka 1943 wakati wa vita kuu ya pili ya dunia huko Trento kaskazini mwa Italia, ikiwa ni harakati za waamini walei ndani ya kanisa Katoliki kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kuyatakatifuza malimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Wafokolari baada ya miaka 16 tangu kilipotokea kifo cha mtumishi wa Mungu Chiara Lubiki wanapaswa kuona umuhimu wa migogoro kama sehemu ya ukuaji wao pamoja na unafsishaji wa tasawufi kwa uthabiti na uhalisia ndani na nje ya chama hiki cha kitume, ili kupyaisha maisha ya kiroho na kijamii pamoja na kuwa ni harakati mpya ya kidini ya Kikristo inayohimiza tunu za umoja na udugu wa kibinadamu, misingi ambayo imejengwa juu ya kanuni ya dhahabu. Neno Focolare linapata chimbuko na asili yake kutoka katika lugha ya Kiitalia lenye maana eneo la moto nyumbani au mahali pa kukusanyikia familia karibu na moto. Ingawa Focolare ndilo jina maarufu linalotumiwa kukitambulisha chama hiki cha kitume, lakini jina lake rasmi kulingana na takwimu ni International Association of the Faithful of Pontifical Right Work of Mary, lililoidhinishwa na Vatican kunako mwaka 1990 kama Opus Mariae, yani kazi ya Bikira Maria. Ni katika muktadha huu wa umoja na udugu wa kibinadamu, chama hiki cha kitume kina maaskofu ambao ni wadau wake wako. Ratiba inaonyesha kwamba kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 17 Septemba mwaka 2026 kunafanyika mikutano kwa ajili ya wajumbe kutoka Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini na Oceania. Kuanzia tarehe 28 Septemba hadi tarehe 8 Oktoba 2026 ni mkutano kwa ajili ya bara la Afrika, Asia na Mashariki ya Kati, na hatimaye kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 23 Oktoba 2026 mkutano ni kwa ajili ya wajumbe kutoka barani Ulaya, kwa kunogeshwa na kauli mbiu kutoa ushuhuda wa umoja. Mikutano yote hii inaadhimishwa kwenye kituo cha Castelli Gandolfo Mariapolis mjini Roma. Mada zinazojadiliwa zinatofautiana kuanzia suala la utamadunisho barani Afrika hadi dharura ya wakimbizi na wahamiaji barani Ulaya, majadiliano ya kidini na waamini wa dini ya Kiislamu barani Ulaya, na kwamba mada nyingine zitajikita katika changamoto zinazokabili maeneo ya Amerika ya Kusini, Asia Mashariki ya Kati, Amerika ya Kaskazini na Oceania katika nyanja za kijamii na kikanisa, zikizingatia mitazamo ya familia, vijana wa kizazi kipya, majadiliano ya kiekumene na ya kidini pamoja na mada nyingine nyingi. Wajumbe wa mkutano huu wa maisha ya kiroho Jumatano tarehe 9 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, ambaye amewashukuru na kuwapongeza kwa upendo wao wa kidogo, ushirikiano na kwa sala zao endelevu katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, inanipa furaha kuwaona wengi wenu kutoka nchi asili na hali mbalimbali za kijamii mkiwa mmeungana katika roho moja chini ya kazi ya Maria. Maneno hayo yenye kutia moyo ya Bwana wetu yanakuja akilini mwangu, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo hapo katikati yao. Sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 18 mstari wa 20.
Baba Mtakatifu anaendelea kusema, kwa hakika kauli mbiu iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano wao, kutoa ushuhuda wa umoja, ni mojawapo ya vipengele muhimu vya harakati iliyoanzishwa na mtumishi wa Mungu Chiara Rubic.

jambo linalogusa moyo wake. Katika kipindi ambacho kwa masikitiko kinakabiliwa na mgawanyiko unaoongezeka, Kristo Yesu alimwezesha kutoa ushuhuda wa maana na huduma ya umoja, na hivyo kuwa ishara kwa kizazi chake na

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mara nyingi husema kwamba kuna siku ambazo zimebadilika katika historia ya binadamu. Kuhusu karne ya 21, tarehe 11 Septemba 2001 hakika ndio tarehe tunayopaswa kuzingatia ili kuelewa ulimwengu tunaoishi. Lakini ingawa miaka hii 25 imeshuhudia mfululizo wa uchambuzi na tafakari kuhusu siasa za kijiografia za kimataifa, jinsi gani sera za Marekani zimebadilika au hata jinsi tukio hilo la kusikitisha lilivyoathiri uhusiano kati ya Magharibi na ulimwengu wa Kiislamu, kuna historia isiyo ya kusisimua sana inayogusa maisha halisi ya maelfu ya watu. Hii ni historia ya manusura wa shambulio hilo, familia na marafiki wa waathiriwa, ya wale waliougua baada ya Septemba 11, 2021, 2001. Zaidi ya yote ni historia ya mashujaa hao, neno hilo si la usemi hapa, ambao wakihatarisha maisha yao wenyewe na kwa kusikitisha mara nyingi wakiwapoteza, waliokoa maisha ya wengine kwa vitendo vya ujasiri na kutokuwa na ubinafsi ambao bado vinagusa mioyo ya watu leo hii. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, miongoni mwao mahali maalum panashikiliwa na wazima moto wa jiji la New York, 343 waliokufa siku hiyo na ambao wamekuwa ishara ya nguvu na ustahimilivu wa wale waliokataa kujisalimisha kwa uovu, lakini walikuwa tayari kutoa kila kitu, hata maisha yao, kuwasaidia wengine. Miaka 25 baada ya siku hiyo, tulimuomba Daniel Nigro, kamanda wa idara ya zimamoto ya jiji la New York wakati wa shambulio la kigaidi, ili kushirikisha hisia zake katika maadhimisho haya na matumaini yake kwa mstakabali wa New York, Marekani na wazimamoto wenzake. Yafuatayo ni mahojiano hayo na Vatican News. Kamanda Daniel Nigro, ulichukua uongozi wa idara ya zimamoto ya jiji la New York mnamo Septemba 11 baada ya rafiki yako kamanda Peter Ganch kuuawa katika kuanguka kwa mnara wa kaskazini. Siku hiyo, katika siku moja tu, ulipoteza ndugu 343. Miaka 25 baadaye, kuadhimisha kumbukumbu hii kuna maanisha nini kwako binafsi? Kamanda Nigro alijibu, huzuni haizeeki kamwe. Baada ya miaka 25 bado ni ile ile. Wakati mwingine nashangaa kwamba bado nipo hapa. Mimi si kijana na wengine walikufa siku hiyo. Na tangu wakati huo wengi zaidi wamekufa kutokana na magonjwa yanayohusiana na kile kilichotokea katika kituo cha biashara cha Dunia. Ninawafikiria kila mjumbe ambaye tumempoteza, raia maskini waliouawa na kila kitu ambacho kimepotea katika miaka 25. Nimekuwa na bahati ya kuweza kuhudhuria harusi ya binti zangu na kuona wajukuu zangu wakizaliwa. Marafiki zangu na wengine hawajawahi kupitia hili na siwezi kujizuia kuhisi huzuni mwaka huu na kila mwaka. Swali jingine, ulitaja kitu ambacho labda hakijulikani sana nje ya Marekani. Katika miaka iliyofuata, tarehe 11 Septemba 2001, maelfu ya watu wakiwemo wazimamoto wengi walipata saratani na magonjwa mengine, na wengi wao kwa masikitiko walikufa. Hili ni jambo ambalo halijulikani sana nje ya New York na Marekani. Unataka watu waelewe nini kuhusu kile kilichoitwa wimbi la pili la vifo vya tarehe 11 Septemba, vile vilivyosababishwa na ugonjwa na sio shambulio lenyewe? Kamanda Nigro alijibu, ni jambo ambalo tulikuwa tunalijua. Hali huko, hewa tuliyokuwa nayo tunapumua, na asili yake inayoweza kuwa na sumu. Lakini kama wazimamoto, hivi ndivyo tunavyofanya ili kujipatia riziki. Tulitumia miezi kadhaa huko chini tukijaribu kupata mabaki ya kila mwathiriwa tuliyeweza kumpata. Kwa sababu ya kazi tuliyofanya huko tuliugua. Nadhani tulipoteza takribani wahusika 500 wa idara ya zimamoto. Idara ya polisi ilipoteza wengi, na wengi wetu tunapambana na aina mbalimbali za saratani, mimi nikiwemo. Namshukuru Mungu niko sawa sasa. Lakini inaonekana kama jambo hili la baada ya tarehe 11 Septemba. Wataugua lini na wataugua kutokana na nini? Ni maelezo ya kusikitisha tu ya siku mbaya. Kama kuna kitu kingeweza kuifanya siku hiyo kuwa mbaya zaidi, ilikuwa hivi. Sote tunakumbuka wale waliofariki na ambao wamekufa kutokana na magonjwa katika miaka ya hivi karibuni, na tunafanya hivyo kila mwaka. Swali jingine, kwa maoni yako, ni nini kilibadilika katika utamaduni na roho ya idara ya zimamoto ya New York baada ya tarehe 11 Septemba? Jambo ambalo linaendelea leo hii na kwa namna fulani limebadilisha kazi ya wazimamoto wa jiji la New York milele. Kamanda Nigro alijibu, tulilazimika kushinda kupotea kwa wafanyakazi wengi wenye uzoefu wa idara, uongozi wake na ujenzi upya. Ndilo jambo ambalo tulifanya. Dhamira ya idara ya zimamoto inabaki ile ile. Tuko hapa kuwahudumia watu, kuokoa maisha na mali, na hilo halijabadilika. Labda tunafanya hivyo tofauti kidogo. Tuna vifaa bora, tuna teknolojia bora, lakini wajumbe wanabaki wamejitolea na kujitolea kuhudumia umma na kiukweli kuhatarisha maisha yao kwa ajili ya mema ya wengine. Na ndivyo idara ya zimamoto imekuwa ikifanya hapa New York tangu 1865. Alifafanua Kamanda Nigro. Swali jingine, kuna ukweli wa kushangaza kweli. Zaidi ya Wamarekani milioni 100 walizaliwa baada ya Septemba 11, 2001. Hawakuipitia moja kwa moja. Kumbukumbu ni muhimu kiasi gani hapa? Na tunawezaje kuwasaidia vizazi hivi vipya vya Wamarekani na Wamarekani wa New York kuelewa kilichotokea siku hiyo? Kamanda Nigro alijibu, sehemu kubwa ya idadi ya watu haikuwapo hata wakati huo. Nilizaliwa miaka michache baada ya shambulio la Pearl Harbor. Nilijua ilikuwa ni nini, lakini nina uhakika uzoefu wangu haukuwa sawa na kizazi cha wazazi wangu ambao walikuwa wameupitia moja kwa moja. Kwa hivyo ninajua kwamba watu hawana mtazamo sawa wa hali hiyo, lakini tunajaribu kuwasilisha wazo la siku hiyo, athari yake kwa jiji, nchi na dunia nzima. Baadhi wanaielewa, wengine hawaielewi, na ninaamini kwamba mradi tu tunafanya kazi yetu ya kusimulia historia ambayo ninajaribu kuifanya leo hii, tunatimiza ahadi tuliyoitoa wakati huo ya kutosahau kamwe. Usisahau kamwe ni wangapi walikufa, usisahau kamwe ni wangapi walijitolea maisha yao au kuyapoteza bure. Siku hiyo walikwenda kazini tu na ghafla walishambuliwa na kuuawa. Swali jingine lililoulizwa na vyombo vya Vatican ni kwamba ni jambo gani muhimu zaidi ambalo ungependa wazimamoto vijana wale ambao hata walikuwa hawajazaliwa tarehe 11 Septemba au ambao ni wadogo sana kukumbuka, waelewe kuhusu siku hiyo mbaya na sadaka uliyozungumzia, sadaka ya wenzao? Kamanda Nigro alijibu, wote wanajua historia hiyo. Tunahakikisha tunaifundisha katika chuo chetu cha zimamoto tunapoajiri watu wapya, na kabla ya kuondoka chuoni wote upelekwa ground zero, kama tunavyoiita eneo la kituo cha biashara duniani, kutembelea ukumbusho, kusikia historia moja kwa moja, kutembelea jumba la makumbusho na kujifunza zaidi kuihusu, na kuelewa kwamba wale wafanyakazi waliowatangulia walitoa maisha yao kwa ajili ya wale waliopatwa na shambulio hilo katika minara pacha. Ni Andrew Zaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 24 ya mwaka A wa kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Giovanni Ricciuti, rais wa Pax Christi Italia, anawahimiza wajumbe kuendelea kuragibisha utamaduni wa haki, amani na maridhiano kama ushuhuda unaopata chimbuko lake katika Injili kwa kushuhudia na kumwilishwa katika uhalisia wa maisha, ili hatimaye wahusika waweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa nyumba za amani. Ni katika muktadha wa kumbukizi ya miaka 25 tangu shambulio la kigaidi litokee nchini Marekani, Askofu Mkuu Paul Kukle wa Jimbo Kuu la Oklahoma, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani, amewataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujizatite kikamilifu ili waweze kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa amani sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mchakato unaowawezesha binadamu kuitwa watoto wapendwa wa Mungu. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chama cha kitume cha Pax Christi International kilianzishwa rasmi tarehe 13 Machi mwaka 1945 kwa lengo la kuleta upatanisho na maridhiano kati ya wananchi wa Ufaransa na Ujerumani baada ya madhara makubwa ya vita kuu ya pili ya dunia. Kunako mwaka 1952 Papa Leo wa 12 akakitambua rasmi kuwa ni sehemu ya harakati ya kimataifa ya amani ya Kanisa Katoliki. Kazi za Pax Christi International kwa sasa zimeenea sehemu mbalimbali za dunia zikiragibisha ajenda za haki na amani, utu, heshima na haki msingi za binadamu na utatuzi wa migogoro bila vurugu. Chama hiki kinaamini kwamba amani inawezekana na kwamba mzunguko hatari wa vurugu, vita na ukosefu wa haki unaweza kukomeshwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi ya kikatoliki ya kuzuia vurugu ilianzishwa na mpango wa kikatoliki wa kuzuia vurugu kunako mwaka 2024 na ina makao yake makuu mjini Roma, na kwamba imejitolea kuendeleza jitihada za haki, amani na maridhiano kama utekelezaji wa mafundisho jamii ya Kanisa. Dhamira yake kuu ni kufanya utafiti rasilimali na tajiriba na uzoefu wa msingi wa kutotumia vurugu upatikane zaidi kwa viongozi wa Kanisa, jamii na taasisi mbalimbali duniani kote, na hivyo kupunguza hatari za vita na kuimarisha misingi ya haki, amani na maridhiano. Taasisi ya kikatoliki ya kuzuia vurugu ni kitovu cha mazungumzo yanayoendelea kuhusu kutotumia nguvu, hasa kuhusiana na mchakato wa maadhimisho ya sinodi yanayokazia, pamoja na mambo mengine, utamaduni wa kujadiliana na kusikilizana na hivyo kutenda kwa umoja. Taasisi hii inalenga kuleta uzoefu wa kutotumia vurugu kutoka pembezoni mwa dunia katika majadiliano na watafiti, wanataalimungu na viongozi wa Kanisa. Kumbe mpango wa kikatoliki wa kutotumia nguvu ni mradi wa Pax Christi International unaothibitisha maono na utendaji wa kutotumia nguvu kikamilifu na kwa vitendo kama kiini cha mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki, na unaendelea kujizatiti katika wito wa muda mrefu wa kuponya na kuleta upatanisho kwa watu pamoja na sayari. Mama Kanisa anahitaji mfumo mpya wa uelewa wa amani na ulinzi wa halali wa kutotumia nguvu, na kwamba haipaswi kueleweka kuwa kama ni hali ya kutojali au kama kujiondoa kutoka kwenye jukumu la kuwalinda watu, bali mchakato huu unapaswa kuchukuliwa kama jibu bora na sahihi, na hivyo kuwa ni sehemu ya mwafaka katika ulimwengu unaozidi kukumbwa na migogoro ya silaha na teknolojia mpya za kijeshi. Hayo yamesemwa na Kardinali Charles Maungbo, askofu mkuu wa jimbo kula Yangoni nchini Myanmar, ambaye ametoa wito huo wa kufikiria upya jinsi Kanisa linavyoelewa amani na ulinzi halali, wakati akiwahutubia washiriki wa mkutano wa amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha, mabadiliko ya mtazamo yanayoibuka kanisani kuelekea kutotumia nguvu kwa mujibu wa Injili. Mkutano huu umefunguliwa rasmi Jumatano mjini Roma tarehe 9 Septemba na kuhitimishwa Ijumaa tarehe 11 Septemba 2026 kwa kutembelea mji wa Assisi, makao makuu ya Mtakatifu Clara na Mtakatifu Francisco Assisi, ambaye katika maisha na utume wake alitoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, pamoja na injili ya amani. Kardinali Charles Maungbo ametoa wito wa uwekezaji mkubwa katika diplomasia, haki ya kurejeshwa hali ya kawaida, mitandao ya amani na tahadhari ili iweze kuchukuliwa mapema, na kupunguza kasi ya mfumuko wa vita, mbinu ambazo zinaweza kulinda utu, heshima, haki msingi za binadamu, na hivyo kujenga na kudumisha amani sanjali na kuokoa maisha ya binadamu. Amesema ulinzi halali na wakweli lazima usiwe na silaha katika mbinu zake na uondoe athari zake kwa maisha ya mwanadamu. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Giovanni Ricciuti, rais wa Pax Christi Italia, anawahimiza wajumbe kuendelea kuragibisha utamaduni wa haki, amani na maridhiano kama ushuhuda unaopata chimbuko lake katika Injili kwa kushuhudiwa na kumwilishwa katika uhalisia wa maisha, ili hatimaye wahusika waweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa nyumba za amani. Katika hali na mazingira kama haya, nyumba hizi zinakuwa ni mahali pa ujenzi wa haki, amani na maridhiano kwa njia majadiliano katika ukweli na uwazi, kwa kutenda kwa haki na kukuza msamaha. Katika muktadha huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaweka washiriki wa mkutano huu wa kwanza wa taasisi hii chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa Kardinali Charles Mangbo anasema kuna haja ya kuondoa dhana ya kutotumia nguvu kutoka kwenye ardhi ya wito wa hiari au wa daraja la pili na kuiweka kuwa ni kiini cha maisha na mafundisho ya Kikatoliki, akirejea uzoefu wa kanisa nchini Myanmar. Kardinali Mangbo ameelezea watu ambao licha miaka mingi ya migogoro na vita na hatimaye kulazimika kuhama makazi yao, wanaendelea kutangaza kwamba amani inawezekana na kwamba amani ndiyo njia pekee ya kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kutotumia nguvu hakumaanishi kukimbia hatari au kukubali dhuluma, alisema, badala yake ni kukataa kuiga ule uovu wenyewe tunaotaka kutokomeza, aliongeza. Msimamo huu unahitaji ujasiri mkubwa kuliko kutumia silaha kutatua matatizo. Kutotumia nguvu si jambo la waoga. Kardinali Mangbo pia aliunganisha wito wa kutotumia nguvu na ushuhuda wa Injili wa Yesu Kristo pamoja na urithi wa watu kama Mahatma Gandhi na Martin Luther King Jr., akihimiza kanisa kutambua kwamba kujenga amani kunahitaji mabadiliko ya kimfumo na mabadiliko ya ndani ya moyo. Amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha katika jamii haiwezekani bila kuwepo kwa amani inayoondoa silaha za ndani ya nafsi ya mtu, alisema, huku akitoa wito wa kukataa hofu, chuki, vitendo vinavyowavunjia watu heshima, utu wao, haki zao msingi na hamu ya kutaka kulipiza kisasi, mambo ambayo huchochea mzunguko wa vurugu.
1: Amani ya Kristo Yesu itawale pote, upendo wa Kristo utawale.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, imegota miaka 25 tangu shambulio la kigaidi la Septemba 11, 2001 nchini Marekani lilipotokea, ambapo ndege 4 za abiria zilizotekwa zilishambulia majengo makuu na kuua watu zaidi ya 2,977.
2: Non posso iniziare questa udienza senza esprimere profondo dolore per gli attacchi terroristici che nella giornata di ieri hanno insanguinato l'America.
0: Mtakatifu Yohane Paolo wa Pili katika salamu zake za rambirambi alipenda kuonesha uwepo wake wa karibu na watu wa Mungu nchini Marekani walioguswa na kutikiswa na shambulio hili la kigaidi, kwa kusema kwamba ilikuwa siku ya giza katika historia ya mwanadamu, shambulio la kutisha dhidi ya utu wa binadamu. Akaongeza kusema, moyo wa mwanadamu ni shimo refu ambalo wakati mwingine hutokea vitendo vya ukatili usioelezeka. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 wakati wa hija yake ya kitume nchini Marekani tarehe 20 Aprili 2008 alitembelea na kusali katika eneo la Zero Ground jijini New York, Marekani, ili kuwaenzi wahanga. Na Baba Mtakatifu hakutoa hotuba, bali alisali katika ukimya kwa kuwakumbuka na kuwaombea wote waliopoteza maisha pamoja na kuathirika na tukio hilo. Alisali na kusema, e Mungu wa maarifa, tukiwa tumeelemewa na uzito wa janga hili, tunatafuta mwanga na mwongozo wako tunapokabiliana na matukio ya kutisha kama haya. Kisha aliwasha mshumaa kwa ajili ya kuwakumbuka na kuwaombea wahanga waliofariki dunia katika tukio hilo la kigaidi lililoleta mabadiliko makubwa katika historia ya jumuiya ya kimataifa. Miaka saba baadaye, Baba Mtakatifu Francisco, wakati wa hija yake ya kitume nchini Marekani, tarehe 25 Septemba 2015 alitembelea eneo la Zero Ground jijini New York na kuweka shada la maua, na baadaye akapata nafasi ya kukutana na kuzungumza na viongozi wa kanisa na dini mbalimbali nchini Marekani, na akatoa wito kwa waamini wa dini mbalimbali kushirikiana na kushikamana kukuza na kudumisha haki, amani na maridhiano kati ya watu wa mataifa. Mahali hapa pa kifo paligeuka kuwa mahali pa uhai pia. Alisema huu ulikuwa ni wimbo wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, wimbo wa ushindi wa wema dhidi ya uovu, na wa upatanisho na umoja dhidi ya chuki, uhasama na utengano. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa kumbukizi ya miaka 25 tangu shambulio la kigaidi litokee nchini Marekani, Askofu Mkuu Paul Cooley wa jimbo kuu la Oklahoma, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani, amewataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujizatiti kikamilifu ili waweze kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa amani sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mchakato unaowawezesha binadamu kuitwa watoto wapendwa wa Mungu. Na kama taifa la Marekani, wanapenda kutumia muda huu kuwakumbuka na kuwaombea wale wote waliopoteza maisha, ili Mwenyezi Mungu apende kuwafariji na kuwatia shime wanafamilia wote walioguswa na kutikiswa na vitendo hivyo vya kigaidi, bila kuwasahau watu waliojisadaka kwa ajili ya kuwaokoa wengine na katika harakati hizo hata wao wakapoteza maisha. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujitahidi kumfuasa na kumwiga Kristo Yesu, mfalme wa amani, ili kwa pamoja watu wote wa Mungu waweze kujenga na kudumisha utamaduni wa amani na udogo wa kibinadamu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanatambua na kuthamini sana mchango wa waamini walei katika maisha na utume wa kanisa. Wanawaalika waamini walei kushirikiana na kushikamana kikamilifu na viongozi wa kanisa katika kutekeleza dhamana na wajibu wao wa kinabii, kikuhani na kifalme unaobubujika kutoka katika sakramenti ya ubatizo. Waamini walei washiriki kikamilifu katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa ili kujichotea neema na baraka katika maisha yao, tayari kuyatakatifuza malimwengo kwa chachu ya tunu msingi za kiinjili. Wakleri wawe mstari wa mbele ili kuhakikisha kwamba waamini walei wanasaidiwa kukua na kukomaa katika maisha na utume wao, ili wawe mstari wa mbele kutangaza na kushuhudia injili ya familia inayofumbatwa katika injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, umoja, ushirika na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Kumbe chama cha kitume cha Wafokolali kilianzishwa na mtumishi wa Mungu Kiara Rubiki kunako tarehe 7 Desemba kunako mwaka 1943 wakati wa vita kuu ya pili ya dunia huko Trento kaskazini mwa Italia, ikiwa ni harakati za waamini walei ndani ya kanisa Katoliki kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kuyatakatifuza malimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Wafokolali baada ya miaka 16 tangu kilipotokea kifo cha mtumishi wa Mungu Chiara Lubiki wanapaswa kuona umuhimu wa migogoro kama sehemu ya ukuaji wao pamoja na unafsishaji wa tasawufi kwa uthabiti na uhalisia ndani na nje ya chama hiki cha kitume, ili kupiaisha maisha ya kiroho na kijamii pamoja na kuwa ni harakati mpya ya kidini ya Kikristo inayohimiza tunu za umoja na udugu wa kibinadamu, misingi ambayo imejengwa juu ya kanuni ya dhahabu. Neno Focolare linapata chimbuko na asili yake kutoka katika lugha ya Kiitalia lenye maana eneo la moto nyumbani au mahali pa kukusanyikia familia karibu na moto. Ingawa Focolare ndilo jina maarufu linalotumiwa kukitambulisha chama

kunafanyika mikutano kwa ajili ya wajumbe kutoka Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini na Oceania, kuanzia tarehe 28 Septemba hadi tarehe 8 Oktoba 2026 ni mkutano kwa ajili ya bara la Afrika, Asia na Mashariki ya Kati, na hatimaye kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 23 Oktoba 2026 mkutano ni kwa ajili ya wajumbe kutoka barani Ulaya, kwa kunogeshwa na kauli mbiu kutoa ushuhuda wa umoja. Mikutano yote hii inaadhimishwa kwenye kituo cha Castelli Gandolfo Mariapolis mjini Roma. Mada zinazojadiliwa zinatofautiana kuanzia suala la utamadunisho barani Afrika hadi dharura ya wakimbizi na wahamiaji barani Ulaya, majadiliano ya kidini na waamini wa dini ya Kiislamu barani Ulaya, na kwamba mada nyingine zitajikita katika changamoto zinazokabili maeneo ya Amerika ya Kusini, Asia Mashariki ya Kati, Amerika ya Kaskazini na Oceania katika nyanja za kijamii na kikanisa, zikizingatia mitazamo ya familia, vijana wa kizazi kipya, majadiliano ya kiekumene na ya kidini, pamoja na mada nyingine nyingi. Wajumbe wa mkutano huu wa maisha ya kiroho Jumatano tarehe 9 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, ambaye amewashukuru na kuwapongeza kwa upendo wao wa kidogo, ushirikiano na kwa sala zao endelevu katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, inanipa furaha kuwaona wengi wenu kutoka nchi asili na hali mbalimbali za kijamii mkiwa mmeungana katika roho moja chini ya kazi ya Maria. Maneno hayo yenye kutia moyo ya Bwana wetu yanakuja akilini mwangu, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo hapo katikati yao. Sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 18 mstari wa 20. Baba Mtakatifu anaendelea kusema, kwa hakika kauli mbiu iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano wao, kutoa ushuhuda wa umoja, ni mojawapo ya vipengele muhimu vya harakati iliyoanzishwa na mtumishi wa Mungu Chiara Rubic, na ni jambo linalogusa moyo wake katika kipindi ambacho kwa masikitiko kinakabiliwa na mgawanyiko unaoongezeka. Kristo Yesu alimwezesha kutoa ushuhuda wa maana na huduma ya umoja, na hivyo kuwa ishara kwa

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mara nyingi husema kwamba kuna siku ambazo zimebadilika katika historia ya binadamu. Kuhusu karne ya 21, tarehe 11 Septemba 2001 hakika ndio tarehe tunayopaswa kuzingatia ili kuelewa ulimwengu tunaoishi. Lakini ingawa miaka hii 25 imeshuhudia mfululizo wa uchambuzi na tafakari kuhusu siasa za kijiografia za kimataifa, jinsi gani sera za Marekani zimebadilika au hata jinsi tukio hilo la kusikitisha lilivyoathiri uhusiano kati ya Magharibi na ulimwengu wa Kiislamu, kuna historia isiyo ya kusisimua sana inayogusa maisha halisi ya maelfu ya watu. Hii ni historia ya manusura wa shambulio hilo, familia na marafiki wa waathiriwa, ya wale waliougua baada ya Septemba 11, 2021, 2001. Zaidi ya yote ni historia ya mashujaa hao, neno hilo si la usemi hapa, ambao wakihatarisha maisha yao wenyewe na kwa kusikitisha mara nyingi wakiwapoteza, waliokoa maisha ya wengine kwa vitendo vya ujasiri na kutokuwa na ubinafsi ambao bado vinagusa mioyo ya watu leo hii. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, miongoni mwao mahali maalum panashikiliwa na wazimamoto wa jiji la New York 343 waliokufa siku hiyo, na ambao wamekuwa ishara ya nguvu na ustahimilivu wa wale waliokataa kujisalimisha kwa uovu, lakini walikuwa tayari kutoa kila kitu, hata maisha yao, kuwasaidia wengine. Miaka 25 baada ya siku hiyo, tulimuomba Daniel Nigro, kamanda wa idara ya zimamoto ya jiji la New York wakati wa shambulio la kigaidi, ili kushirikisha hisia zake katika maadhimisho haya na matumaini yake kwa mstakabali wa New York, Marekani na wazimamoto wenzake. Yafuatayo ni mahojiano hayo na Vatican News. Kamanda Daniel Nigro, ulichukua uongozi wa idara ya zimamoto ya

0: jiji la New York mnamo Septemba 11 baada ya rafiki yako Kamanda Peter Gunch kuuawa katika kuanguka kwa mnara wa kaskazini. Siku hiyo, katika siku moja tu, ulipoteza ndugu 343. Miaka 25 baadaye kuadhimisha kumbukumbu hii kuna maanisha nini kwako binafsi? Kamanda Negro alijibu, huzuni haizeeki kamwe. Baada ya miaka 25 bado ni ile ile. Wakati mwingine nashangaa kwamba bado nipo hapa. Mimi si kijana na wengine walikufa siku hiyo. Na tangu wakati huo wengi zaidi wamekufa kutokana na magonjwa yanayohusiana na kile kilichotokea katika kituo cha biashara cha dunia. Ninawafikiria kila mjumbe ambaye tumempoteza, raia maskini waliouawa na kila kitu ambacho kimepotea katika miaka 25. Nimekuwa na bahati ya kuweza kuhudhuria harusi ya binti zangu na kuona wajukuu zangu wakizaliwa. Marafiki zangu na wengine hawajawahi kupitia hili na siwezi kujizuia kuhisi huzuni mwaka huu na kila mwaka. Swali jingine, ulitaja kitu ambacho labda hakijulikani sana nje ya Marekani. Katika miaka iliyofuata tarehe 11 Septemba 2001, maelfu ya watu wakiwemo wazima moto wengi walipata saratani na magonjwa mengine na wengi wao kwa masikitiko walikufa. Hili ni jambo ambalo halijulikani sana nje ya New York na Marekani. Unataka watu waelewe nini kuhusu kile kilichoitwa wimbi la pili la vifo vya tarehe 11 Septemba, vile vilivyosababishwa na ugonjwa na sio shambulio lenyewe? Kamanda Negro alijibu, ni jambo ambalo tulikuwa tunalijua. Hali huko, hewa tuliyokuwa nayo tunapumua na asili yake inayoweza kuwa na sumu. Lakini kama wazima moto, hivi ndivyo tunavyofanya ili kujipatia riziki. Tulitumia miezi kadhaa huko chini tukijaribu kupata mabaki ya kila mwathiriwa tuliyeweza kumpata. Kwa sababu ya kazi tuliyofanya huko tuliugua. Nadhani tulipoteza takribani wahusika 500 wa idara ya zimamoto. Idara ya polisi ilipoteza wengi na wengi wetu tunapambana na aina mbalimbali za saratani. Mimi nikiwemo. Namshukuru Mungu niko sawa sasa. Lakini inaonekana kama jambo hili la baada ya tarehe 11 Septemba. Wataugua lini na wataugua kutokana na nini? Ni maelezo ya kusikitisha tu ya siku mbaya. Kama kuna kitu kingeweza kuifanya siku hiyo kuwa mbaya zaidi ilikuwa hivi. Sote tunakumbuka wale waliofariki na ambao wamekufa kutokana na magonjwa katika miaka ya hivi karibuni na tunafanya hivyo kila mwaka. Swali jingine, kwa maoni yako, ni nini kilibadilika katika utamaduni na roho ya idara ya zimamoto ya New York baada ya tarehe 11 Septemba? Jambo ambalo linaendelea leo hii na kwa namna fulani limebadilisha kazi ya wazimamoto wa jiji la New York milele? Kamanda Negro alijibu, tulilazimika kushinda kupotea kwa wafanyakazi wengi wenye uzoefu wa idara, uongozi wake na ujenzi upya. Ndilo jambo ambalo tulifanya. Dhamira ya idara ya zimamoto inabaki ile ile. Tuko hapa kuwahudumia watu, kuokoa maisha na mali, na hilo halijabadilika. Labda tunafanya hivyo tofauti kidogo. Tuna vifaa bora, tuna teknolojia bora, lakini wajumbe wanabaki wamejitolea na kujitolea kuhudumia umma na kiukweli kuhatarisha maisha yao kwa ajili ya mema ya wengine. Na ndivyo idara ya zimamoto imekuwa ikifanya hapa New York tangu 1865. Alifafanua Kamanda Negro. Swali jingine, kuna ukweli wa kushangaza kweli. Zaidi ya Wamarekani milioni 100 walizaliwa baada ya Septemba 11, 2001. Hawakuipitia moja kwa moja. Kumbukumbu ni muhimu kiasi gani hapa. Na tunawezaje kuwasaidia vizazi hivi vipya vya Wamarekani na Wamarekani wa New York kuelewa kilichotokea siku hiyo? Kamanda Negro alijibu, sehemu kubwa ya idadi ya watu haikuwapo hata wakati huo. Nilizaliwa miaka michache baada ya shambulio la Pearl Harbor. Nilijua ilikuwa ni nini, lakini nina uhakika uzoefu wangu haukuwa sawa na kizazi cha wazazi wangu ambao walikuwa wameupitia moja kwa moja. Kwa hivyo, ninajua kwamba watu hawana mtazamo sawa wa hali hiyo, lakini tunajaribu kuwasilisha wazo la siku hiyo, athari yake kwa jiji, nchi na dunia nzima. Baadhi wanaielewa, wengine hawaielewi, na ninaamini kwamba mradi tu tunafanya kazi yetu ya kusimulia historia ambayo ninajaribu kuifanya leo hii, tunatimiza ahadi tuliyoitoa wakati huo ya kutosahau kamwe. Usisahau kamwe ni wangapi walikufa. Usisahau kamwe ni wangapi walijitolea maisha yao au kuyapoteza bure. Siku hiyo walikwenda kazini tu na ghafla walishambuliwa na kuuawa. Swali jingine lililoulizwa na vyombo vya Vatican ni kwamba ni jambo gani muhimu zaidi ambalo ungependa wazimamoto vijana wale ambao hata walikuwa hawajazaliwa tarehe 11 Septemba au ambao ni wadogo sana kukumbuka waelewe kuhusu siku hiyo mbaya na sadaka uliozungumzia, sadaka ya wenzao? Kamanda Nigro alijibu, wote wanajua historia hiyo. Tunahakikisha tunaifundisha katika chuo chetu cha zimamoto tunapoajiri watu wapya, na kabla ya kuondoka chuoni wote upelekwa ground zero, kama tunavyoiita eneo la kituo cha biashara duniani, kutembelea ukumbusho, kusikia historia moja kwa moja, kutembelea jumba la makumbusho na kujifunza zaidi kuihusu, na kuelewa kwamba wale wafanyakazi waliowatangulia walitoa maisha yao kwa ajili ya wale waliopatwa na shambulio hilo katika minara pacha. Ni Angela Zaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 24 ya mwaka A wa kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.